0: Dua keutamaan salat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Pertama, salat di Masjid Nabawi memiliki pahala 1000 kali lipat dibandingkan salat di masjid lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadha khairun min 1000 salatin fi ma siwahu illa al-Masjidil Haram." Satu salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat di tempat lain kecuali Al-Masjidil Haram. Muttafaqun alaih. Kedua, salat di Al-Masjidil Haram memiliki pahala 100.000 kali lipat dibanding masjid yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi afdalu min 1000 salatin fi ma siwahu illa Al-Masjidil Haram. Wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min 100.000 salatin fi ma siwahu." Salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya selain Al-Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 salat di masjid lainnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah dua keutamaan salat di Masjid Nabawi dan Al-Masjidil Haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya.
1: Amin ya rabbal alamin.

0: jawab.
1: Ustaz, qadarullah saya punya penyakit rahim dan setiap hari keluar flek-flek coklat. Apakah setiap mau sholat saya harus mengganti celana, Ustaz, atau maaf, celana dalam, dan apakah itu membatalkan wudu, Ustaz?
2: Ya.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian, yaitu Alkitab Taurat? Mereka diseru kepada kitab Allah, supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebahagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu membelakangi kebenaran.

Dan Allah tabaraka wa ta'ala, Allah maha tahu segala-galanya. Sehingga ketika Allah haramkan zina, Allah tahu seluruh jalan yang akan mengantarkan kepada zina. Dan semuanya akan ikut diharamkan. Firman Allah di dalam Al-Quran, surat An-Nur, ayat 30. Katakan kepada mukminin, wahai Nabi, wahai Rasul, katakan kepada kaum mukminin, tundukkan pandangan kalian dan jaga kemaluan kalian.

Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya, dan Nabi ini serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman.